0: 政官と警察の方は手を打ったのか。
1: ご安心ください、問題ありません。
0: よし、あのニャンジャーは大木が深く根を張ったように地盤を固めたつもりだろうが、この俺がな、その根を一つ一つ断ち切ってやる。あのリャンジャーという大木を倒すことさえできれば、遅かれ早かれ日の丸陽光がジャンジャー校の怪我業界を牛耳ることができるようになる。そうだろ。
1: そうですね。
2: 先生，请问您有预定吗？
3: 有，山田先生订的房间。
2: 这边请。

0: 嗯，好久。我问你们，梁记皮行是你们砸的吧？问你呢。
1: 是，
0: 谁让你们干的？ 说吧，说，我说，佐藤君在康州路108号，敬酒不吃吃罚酒。
2: お母様、お薬を。お母様、私たちはなぜ日本に帰らないんですか。お父さん、帰りたくないですから。じゃあ、もっとなだめてみては。ここは気候が乾燥してますし。 喘息にも後にしよう。<笑>あれ、お父様かな。見てきますね。
0: 佐藤。
2: 你找谁啊？我找佐藤。哦，你是找我爸爸吗？是，
0: 他在吗？他出去了，很快就回来。我是他的女儿，叫佐藤惠子。你可以在这坐着等我爸爸。啊，不必了，这儿等。那倒点茶喝。不需要，谢谢。
3: ただいま。お父さん。爸爸，这位先生是来找您的。お客さんか。你是？我是梁记皮货行的二少爷，梁天赐。恵子。
2: 嗨。
3: あれだけいつも言っておっただろう。見知らない人間を勝手にうちにあげるなと。知らない人間をうちにあげるな。
0: 你可能忘了，你在。

0: 我们那儿有一批货，现在需要调换，你是不是得看一眼？嗯，
1: 好的，我明白了，我看一下。
0: 那就走吧。
1: 稽古。
2: はい。
1: この方とちょっと外に行ってくる。すぐに戻る。
2: はい。

0: 这么晚了还没揭盖头啊？
1: 姓王的跑了，谁给我揭盖头？
0: 也是，这洞房花烛夜，我这新郎不在，是委屈了我的新娘子啊！
1: 你知道嫁给自己洞房的，你知道嫁自己娶媳妇儿啊？你到底干啥去了？
2: 足かかされた。こいつを絶対に殺す。
3: 佐藤さん、今から通報しに行く。梁天赐は殺人を企んでいると。
2: その必要はない。
3: 彼を誰かに殺してもらうか。
2: 中国にはな、君子の復讐は。10年経っても遅くはないという言葉がある。復讐っていうのはいつだってできるんだ。
3: 佐藤さん、おっしゃる意味が分かりません。
2: ここはじっとこらえて我慢する。そうすりゃな、ランチャードで申し訳ないと思うはずだ。もしかしたらな、PG-1 を乗っ取る天気が訪れるかもしれんぞ。
3: もしそれでも我々の状況を同意しないなら、
2: そうなったときは。奴を葬るまでだ。俺はな、あいつに赤っ恥をかかされたんだよ。

0: mudar.
1: ¡Oye, Higo! ¡Sáquenme!
2: もう飲まないでください。お母様は病気なんだからお見舞いに行ってくれませんか。
0: うるさい。いいから酒を持ってこい。
3: 梁家祖上开过镖局，干的就是刀尖上舔血的买卖，谁怕谁呀、啊？
4: 这个就叫横的怕愣，愣的怕不要命，得让东洋人知道，咱们不是好欺负的。哎、
3: 对，
5: 老爷，打听到了，
6: 怎么样？啊，湖北佐藤。混账！
7: 佐藤，这怎么回事啊？
5: 夫人，别担心，这二少爷就是吓唬吓唬他，没整干。
0: 吓唬吓唬他，这也闯了大祸，知道吗？
6: 老爷，日文洋行的佐藤来了。
0: 啊，来问罪来了。把他请到客厅。
7: 好。这可怎么？

0: 張れ。
1: お前は早れ。これはここに。
2: 我
1: 科酒はこれは好きだ。武田科長喜欢喝清酒。
3: 哦哦，大姐，李先生喜欢喝红酒。
1: 慢点。
3: 不是你，
4: 滚一边去！傻小子。すみません。すみません。

0: 李先生，抱歉，没保护好你安全。武田科长，你还愣着干嘛呢？叫救护车呀！
1: 科长，どうやら軍刀のようです。それとこちらも見つかりました。
0: 武田科长，人证物证都在，这个服务员。 就是军统派来刺杀李先生的，李先生尽心尽力地为大日本帝国效力。武田科长还是不相信李先生吗？

0: はい、武田です。
1: 武田課長は先ほど空軍153部隊に空襲命令を密使いたしました。しかし残念なことに国民党軍405部隊が
2: すぐ8時に空襲警報を発令しました。
3: 頼むか小百合。
4: ありがとうございます。
5: 我千里迢迢来到这里为你们工作，却被你们三番五次的猜忌，今天还落得如此狼狈的下场，我真的是瞎了眼。

0: はい、こちら小林です。はい課長。
1: なんだ。
0: 共産党部の根拠地からも空襲警報が発令されました。
2: いいからリーさんを早く救急車に乗せろ。
0: はい。

これは京都から運んできた桜の木だ。誰もが日本の桜は中国では生きられないという。私はそうは思わない。正しい育て方さえすれば、日本の桜も中国の土地で花を咲かせることができる。

0: 武田健次郎、須崎大佐に最後のご挨拶に参りました。
1: 武田君は何か罪でも犯したのか。
0: 自分の過失によりリュウエサーの暗号が外に漏れました。情報戦の失敗の責任を取らせていただきます。

0: そうだな。情報を専門に扱う部隊が大量の金を費やして暗号を開発した。しかしそれが全て無駄になってしまった。
1: 大変に申し訳ございません。自分が無能でした。死をもって罪の償いをします。
0: 武田君、武士道の精神は立派に見えるが、君が死んでもすでに取り返しはつかない。死ぬのは簡単だ。今君がやるべきことは生きて罪を償うことなんじゃないか。

0: 自分は金がねえ、竜江沢に問題があると疑ってきました。しかし彼は当時公爵の養子だと言い張ってます。しかも彼は西園寺公爵が幼い時の彼を抱いている写真も持ってます。彼のこのような高い身分には我々は簡単に尋問するようなことはできません。
1: 彼の父親はかつて東園寺公爵の数学の教師だった。その点については公爵が彼を推薦した際にすでに検証済みだ。養子であるかどうかは。
0: とおっしゃいますと。
1: 君の身分では手が出せないというなら他の人間にやらせては。中国には日本の天皇陛下のような方が存在しないから各自が勝手に行動する。一人一人が自分の秘密を抱えそれぞれ違う考え方を持っている。彼らと付き合うには技が必要だ。意を持って意を制す。
0: 中国の友人たちをうまく利用することだ。中国人に中国人を調べさせるということですか。
1: 中国のことわざにも雑シャン、グァンフー、ドート。